0: Og í dag klokka 15 varpa við beinleis frá gamla klassikarni Gundardalli millum B6-sæti og HP. Lusta á FM8 tutt fótbolsradio.
1: Umrøðan sem samstarfi Tórshavnar kommunu.
2: Og í trotturinn á FM8 er stólaver á Movi.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativæðarinn.
1: Og í dag klokka 15 varpa við beinleis frá gamla klassikarni Gundardalli mellum B6 og HP. Lursta á FM1, tutt fókbólsradio.
2: Umrøðanum sinn samstarvi, Tórshavnar kommunu. Og
3: í trotturinn á FM1 stúlaver av Móvi.
4: Kyrfi, einasta føroyska mineralvatni.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: Og í dag klokka 15 varpa við beinlæst frá gamla klassikarni Gundardalli millum B6-sætti og HP. Lusta á FM1, tutt fótbolsradio.
1: Umrøðan sem samstarfi, Tórshavnar kommunu.
2: Og í trotturinn á FM1 er stúlaver á Móvi. Nú torsjó, fæn.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Faxi kundi. Sletjur.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindur meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunnandi treidnar á ft.fo.
1: Og í dag klokka 15 varpa við beinleis frá gamla klassikarn í Gundadalli. Mittlum B6 og seti og hopi. Lursta á FM8. Tutt fótbolsradio.
2: Umrøðan sem samstarvi Tórshavnar kommunu.
3: Og í trotturinn á FM1 er stólaver av Movi.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tuin kattivåidaren.
1: Kom inn nere og hold til branda.
2: Hold til branda, leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
1: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fytte tøyme. Søk av hold til branda, du kommer få.
2: Vi switcher til hold til branda.

0: Og í dag klokka 15 varpa við beinleis frá gamla klassikarinn í Gundardalli millum B6 og HP. Lusta á FM8 tutt fótbolsradio.
1: Umrøðan sem samstarvi Tórshavnar kommunu.
2: Og íþrótturinn á FM8 stólaver á Movi.
3: Oh, miss the eye of the mountain below.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tuin Kativoidare.
1: Fra portalen, nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo
2: Faksekundi. Sløtjer tosten.
3: Sona-appen hever nægget til ødel. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum til tún sem ég kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
4: Komið nere á Hotel Branda.
5: Hotel Brandan leitar eftir lærlingun, nei, ég meina lærlingun til móttökuna, kvötjum og með sona.
4: Kom við og verið en parsri á okkar fantastiska og fytta tóimi. Sök á Hotel Brandan til FD.fo.
5: Svíkjast á Hotelbrandan.
6: Skalt du flytta til eller ur förjun så ring til Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse til horena. Safari ger livet lättare.

0: Og í dag klokka 15 varpa við bænlæs frá gamla klassikarni Gundardalli millum B6 og Z og HP. Lusta á FM8 tutt fótbolsradio.
1: Umrøðan sem samstarvi Tórshavnar Sandra kommunu.
2: Og í trotturinn á FM8 stúlaver á Móvi.
3: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti plus í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: Í dag klokka 15 varpa við beinlæst frá gamla klassikarni Gundardalli millum B6-setri og HP. Lusta á FM1, tutt fótbolsradio.
1: Umrøðan sem samstarfi, Tórshavnar kommunu.
2: Og í trotturinn á FM1 er stúlaver á Móvi.

Sólin hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

knúsoffer frá eigna. Bygtuna er knúsoffer frá eigna. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stahlbein, träbein, allt. Vi hjálpa þær gleiðilega til röttu sofuna. Eigna.

Gull og FM1. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Jokkur og FM1.

0: komið meira og holdu brandan.
1: Holdu brandan leitar eftir lærlingum, nei, ég meina lærlingum til móttökuna, kvötun og meðstóna.
0: Kom við og verið en parsri og okkar fantastiska og fytta tóimi. Sök á holdu brandan til MFO.
1: Við svítjast á holdu brandan.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíðil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-530-00. Jamin, tún kattivöðari.
1: Vistu þú að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir? Lakkverstaði tegir sér að tryggjarskafun, steinslun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og ég legg tún að lakk.vensel.fo eða á telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
2: Ertu mál, hefur höfupinni, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múnin.

0: Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunna þið um treidnar á fd.fo.
1: Ítrotturinn á FM1 er stúlaver á Movi.